0: with me.
1: Bună dimineața, prieteni. M-a sunat omul meu Anto și mi-a pasat beat-ul ăsta foc de la Razvan, ca să încălzească frigul ăsta de tecaș pe tine.

S-a și terminat. Doar a capela poți să spui că întreg măsura, scotura și bacult ca să susțin cultura. Și precum pașaportul, dacă te simți vizat, multe mi le-am adresat și mie, de-aia e gorap.